Je la cachum, je la nonopera la bobatese, de acolo plecam trei zile la Berlie și la Baia Street. Așa era tradiția și acum, sigur că mă bucur de tine.